Kaže, dragi tato, puno pozdrava od tvog sina Nikole. Halki, volim te zauvijek, laku noć. A pjesma je Sima, Baby. Roki, ti si moj ponos, najbolji muž na svijetu. Volim te dok postojim, dišem, tvoja bucka.